0: ほら、こっと閉じた。
1: やめ
0: よう。早く見つけろ、もう。でも、俺は閉じた、ラッコット。
1: あやるび、めちゃなやめよう。
0: メロ
1: ン。うせぬれまうし。
0: やれ、たにしゃと。
1: やたにまぼう。
0: ロビンバボ。
1: うせぬれまうし。
0: よほら。